dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya ngwananyana wa modisa ya sebete. Go ba sebete go bolela go se tshabe letho. Mantswe ana otlhe a supa le go bontsha sebete maemong afe kapa afe gore na a boima kapa gona go ba kotsi na. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: molekane le ba ka ba ba le mangolo o tla fumana go ba ntse ba sekisetswa mosebetsing ba sa fue tokelo tse tshwanang le tsa bontate.
1: Ha re phethela ha kgwedi ene ya phato e fela ke mehato efe eo re ka reng e lokela go nkuwa hanghang gore molaetsa wa kgwedi ya basadi o tswele pele selemo kaofela.
0: Ditaba tsena tsa kgoeletso ya ditokelo tsa bomme ga di a lokela go fela ka kgwedi ya phato. E tshwanetse e be ditaba tsa letsatsi le letsatsi, e be moqoqo wa letsatsi le letsatsi. Taba eo ke yone ya botlhokwa eno gore go tlwaelege gore bomme ga ba etsetswe melemo kapa menyetla ko gotlhe ba na le tokelo ya gore le bona ba be sebakeng se bana. Thuto ke taba ya botlhokwa, mme le gore jwale ba mateng kapa ba dibakeng tsa boikarabelo ba go laola ditšhelete ba boetse ba etse gore go be le mogao wa dibudgete tse thusang gore meralo le diprojecte tse eteletsweng pele ke bomme ditshetso. Obane jalo ka re tsholo mmeya ya ntlafetseng o tseba gore a tlatse seo kaofela.
1: Dr. Shirley, re lebetse nako ya gago ka go buisana le rona. Mo mamedi eno re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa Afrika, yena ke Dr. Victor Shirley, mme sena se re beya gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi ebile se gametse moilwa, motlhaisi ya e ba Mokete Monyobo, mme ra laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Ke Anathi Kontla, mme re baletswe ditaba tsa gora le gora ke Kenny Modupi. La ka lebitso ke Kidibone Matshela, go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo ai ke sali ke ntse ke shebile molaitsa wa ngwana yo we shumona na a re he mentjaki na ke ne ke ngatwa ke bala mo ba ka khutu go jwetse a thematsa le yena a nthloile hona ho kore itse ha u bua ka sepatshe fela ke la bakatse ya ke le mong ho bane matsale o nthloetse sona sepatshe seno sa ngwana hae a re moetlo wa mo ke kopa o ipetha moetlo wa mo ke wa ho ke sidule ho yena ke tla hlalosa hore ke hloka eng neng yena ha bu dispatcha mphe se dule ho yena ke mola ho tu ibile seng ke mola o e hlalositse ya re moetlo ke tsebe moetlo ke ntshantse re tsebe moetlo di ditlwaelo e re ha bala mo ba fitla mo hlaena ka December ine ba bona ba lwana ntwa yena hore setle ho nna he silifulu ko re ke ntse ke ba rata le ha se ke ile ka tlo bala pelene la bo bona thimo ga wa teng yena ine ka o jisitswe tsena hlole ya le ha ngwana a sa le teng ho sona le ngwana dipakeng a isa mogolo wa hae ho mai ba shimane ba ka ntotse di dietsang do atlanta de tus totse di dietsang Na ke sharp azwa ke sharp agina taba company ka hloka ba nan le bona ba bo matsale sentse le mkwa ke ukwa taba tsele video sona pepi nda kwa askisi watsa ntho ntse tsena ke tsate ke ne ke qabola ya fela ke yeno ke batla go bontse ho thwe ho se patchi ha go se dilo ho mme matsale ho thwe ke moetlo wa mo chemetlo emeng ire ke ire matsoho jwatla nan tsa tlhikanyetsa fela meno ke botoutu ntheno ke botoutu na na moetlo wa sepatshe ibile yena sa ha u tshoge he sa monna ha sa mohatsa ntate matsalo wa usi o ne se dilo ho matsalo wa mme ntho tsa di etsa bana ba bo mme ba bang mabidi metso se se detse pele ho ga

0: ba re ke ngwana mojela ke sannere ka pina e monate matsamayang jolo le puleng phoofolo a masosa tshebeletsong ya lesedi 26 metsotso pele go hora ya pele tshwamametse bokgatlhelo wa pele wa le monate lenaneo le bitswang ka gore ke RQ OB tshebeletsong e ratwang lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa o 87.7 go le bajela 106.6 at www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 ko reteng go tle mona le mane go SABC Plus 086-000-3084 ke laboraro ha ile laboraro tsena re ke laboraro la baratani jalo o kena la mo kantufa wa hao 086-000-3084 ya bona mehala ka sentse panyapanya ka kwano ponto e tsa ka mo lokela ngwetsa ka 10 thotletse ba ba monate mashoma mabedi le metso be tlhano metso tso pele ho hora ya pele re ntse re le kgodinya basadi
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: Mamedi ke ya o tshepisa bondo e le shebele metso ka mora hora ya apeli. Mamedi ke tlo o fa ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele. Pina ya rona ya pele ke pina ya Lwandlunkulu e bitswang ka gore ke Edolobeni, e tla tlhatlhangwa ke pina ya Moda matsamang le Obrigwana e bitswang ka gore ke Vuya Indliziyo. Jeziel Brothers Woza, I'd rather go blind Ruby Tena e teng kwano Man in Black Will Smith e tla ba ya go qetela. Nako ya le teng o tla fumana bonus play Love Do Not Feel Like No More ho Lesedi FM le shumela metso ka mora hora ya apele. Ke nako ya 5 play at 1.
0: Ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo ho Lesedi FM fela.

0: Let's take R QB. Dumela Ponto wa Salep. Ke sithethi se bahlima khatse melodi mo Virginia. Go mametse khubune 89.4 ka mino monate. TJ last hour tanko.
1: Mohando wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicity FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM ke molelwa.